0: răstruns ar copila părea să se nași.
1: Kalakuri Hidi Çöne Bursa.